0: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
1: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka. Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
3: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

Hvis du har en traurig dag, men bare en ganske traurig dag, så kan det være at løsningen er veldig enkel, om ikke nødvendigvis så oppnåelig. Morgan Evans her med Kiss Somebody.

Jeg er en personlighet, og jeg har en personlighet, og jeg har så mye personlighet at jeg jo en hel Hollywood-produksjon av plunder og heft, og enda så vil hun være sammen med meg. Det ikke til å tro, vet du. Hilsen Eric Church. Den heter Doing Life With Me.

Hun har jo så stilen i orden, og jeg... Ja, jeg ser ut som en heavy forhold, men det ser ut som jeg har sjansen likevel. Destin Lynch og Jelly Roll kommer med Chevrolet.

fan av Lainey Wilson. Altså på fredag som var så kom jo hun med en ny single, en real energiinsprøytning av en låt som heter I Kinda Love It, og hvis ikke du har hørt den helt ennå, så tenkte jeg du skulle få med deg en bitteliten lytt på den her.